پۈتۈنلەي يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قەدەم قويۇشقا يېتەكلەيدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن دۆلەت داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسى يۈرۈشلەشكەن، ئۆلچەملەشكەن سانلىق مەلۇماتلار توپلىمىنى تۈزۈپ، ھەرقايسى جايلارنىڭ پاتالوگىيە سانلىق مەلۇماتلىرىنى بۇلۇت تېرمىنالىدا تۈركۈمگە بۆلۈپ توپلاپ، ئورتاق بەھرىلىنىشنى ئالغا سىلجىتىشىغا يېتەكچىلىك قىلىپ، سىجىل تۈردە ئۆلچەملەشتۈرۈش، رەقەملەشتۈرۈش ئارقىلىق داۋالىنىش كاپالىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىدۇ.

ساق یوبرماقلری قزرب کیتیدو بونون سبابی کوزدا تمپراتورا تۆۋەنلىگەندىن كېيىن دەرەخ يوبرمىقىدا يېڭىدىن بىر خىل قىزىل رەڭلىك سىئانىدىن پەيدا بولىدۇ ھاۋا قانچە سوغۇق كۈن نۇرى قانچە يېتەرلىك بولسا سىئانىدىن شۇنچە كۆپ بولىدۇ ئېران دەرىخى جېجۇاچى دەرىخى قاتارلىق دەرەخلەرنىڭ خلوروفىلى يوقالغاندىن كېيىن سىئانىدىن

0: ئەشيا ئوبرودى، مەدەنىيەت، سودا، ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش ساياھىتى، تەنتەربىيە مۇسابىقىسى، ئۆزگىچە مەھسۇلات قاتارلىق بۆلەكلەر مەركەزلىك نامايان قىلىندى. بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا ئۈرۈمچى شەھىرى مەملىكەت بويىچە جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مۇلازىمەت ئىستېمالى ۋە مۇلازىمىتى سودىسىنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتى بويىچە نۇقتىدا سىناق قىلىنىدىغان 18 رايون تىزىملىكىدىن ئورۇن ئالدى. بۇ نۆۋەتلىك مۇلازىمەت سودى يەرمەنكىسى ئۈرۈمچىنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ ئەتراپقا تەسىر كۆرسىتىپ، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسى بەينىياۋخۇ دوختۇرخانا رايونى، ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابىتى دوختۇرخانىسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر دورىگەرلىكى قاتارلىق 10 ئورۇننى كۆرگەزمىگە قاتنىشىشقا تەشكىللىدى. ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابىتى دوختۇرخانىسى تاشقى ئالاقە ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى گۈلنۇر تالىپ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: مۇلازىمەت سودى يەرمەنكىسىدىن ئىبارەت بۇ خەلقئارالاشقان سۇپىدىن پايدىلىنىپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ساغلاملىق كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنىڭ تاشقى ئالماشتۇرۇشى، تارقىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارانىڭ ساغلاملىق كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى جەھەتتىكى ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىشنى ئۈمىد قىلىمىز. مەدەنىيەت سودا بۆلىكىدە شىنجاڭ تيانشان چوققىسى مەدەنىيەت تارقىتىش چەكلىك شىركىتى قاتارلىق 3 كارخانا غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى بولۇپ ئەسلىگە كەلتۈرۈلگەن مۇزىكا، ئۇسسۇل ۋە مەدەنىيەت ئىجادىيىتى يۈرۈشلۈك مەھسۇلاتلىرىنى كۆرگەزمە قىلدى. شىنجاڭ تيانشان چوققىسى مەدەنىيەت تارقىتىش چەكلىك شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى گوي مۇنداق دېدى: سۇلى نەغمىسى، لاي ھەيكەل قول بۇيۇملىرى ۋە خېمىر ھەيكەل قول بۇيۇملىرىنى ئېلىپ كەلدۇق. مەدەنىيەت ئىجادىيىتى ئارقىلىق كېيىنكى مەزگىلدىكى كەسىپلەرنى ئېچىشنى ئۈمىد قىلىمىز. بۇ نۆۋەتلىك مۇلازىمەت سودى يەرمەنكىسى 5 كۈن داۋاملىشىدۇ. تەخمىنەن 90 دۆلەت ۋە خەلقئارا تەشكىلات كۆرگەزمە تەسىس قىلىپ يەرمەنكە ئۆتكۈزىدۇ. 1800-دىن ئارتۇق كارخانا تور سىرتىدا يەرمەنكىگە قاتنىشىدۇ. شىنجاڭ كۆرگەزمە رايونىنىڭ ئومۇمىي كۆلىمى 100 كۋادرات مېتىر بولۇپ، شىنجاڭ ياخشى جاي مۇلازىمەت سودىسى ئارقىلىق ئېچىۋېتىش، شىنجاڭنى روناق تاپقۇزۇشقا كۈچ قوشۇش باش تېما قىلىندى. خەلقئارا ئەشيا ئوبروتى بۆلىكىدە چېگرا ھالقىغان كۆپ خىل شەكىلدىكى بىرلەشمە ترانسپورت، جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى، چېگرا ھالقىغان ئاۋىياتسىيە يۈك ترانسپورتى قاتارلىق زامانىۋى تەمىنلەش زەنجىرى ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت ئىقتىدارى مەركەزلىك نامايان قىلىندى. تەنتەربىيە مۇسابىقىسى جەھەتتە تەكلىم ماكاننى ئايلىنىش، قۇمۇل، داغ، خەيداۋ، راللى مۇسابىقىسى قاتارلىقلار ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ خاس تەنتەربىيە مۇسابىقىسىنىڭ IPC نامايان قىلىندى. مۇلازىمەت سودى يەرمەنكىسى مەزگىلىدە شىنجاڭ سودى ئۆمىكى كۆپ خىل شەكىلدە كارخانىلارنىڭ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتى بازىرىنى ئېچىشىغا كۈچ قوشىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭدىكى تۇنجى رەقەملىك ئۆتۈنۈپ بېرىشكە بولىدىغان مال تالونىنى رەنىگە قويۇپ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش كەسپى يېقىندا ئالاتاۋغا ماكانلاشتى. ئالاتاۋ چۇشۇ ئاشلىق ياغ ئىمپورت ئېكسپورت چەكلىك شىركىتى يېقىندا قازاقىستاندىن 20 توننىدىن ئارتۇق ئاپتاپپەرەس كۈنجۈرىسى ئىمپورت قىلدى. مالنىڭ چېگرا ھالقىپ توشۇلۇش دەۋرىيلىكى 7 كۈن بولدى. 9 ئاينىڭ 4 كۈنى جۇڭگو بانكىسى بورتالا ئوبلاستلىق شۆبىسى ئالاتاۋ تارماق بانكىسى رەقەملەشكەن تالونغا تايىنىپ كارخانىنى چېگرا ھالقىپ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەپ، قۇرۇقلۇق يولىدا چېگرا ھالقىپ توشۇلۇۋاتقان ماللارنى مۇۋەپپەقىيەتلىك رەنىگە قويۇش، ئوبرۇت قىلىشقا بولىدىغان جانلىق مۈلۈككە ئايلاندۇردى. ئالاتاۋ چۇشۇ ئاشلىق ياغ ئىمپورت ئېكسپورت چەكلىك شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى باۋ فۇگۇڭ مۇنداق دېدى: بۇ ئاساسلىقى پۈتۈنلەي يېڭىچە بىر خىل مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش ئەندىزىسى. بۇ كارخانىلار ئۈچۈن يېڭىچە سودا ئۇسۇلى ۋە يېڭىچە مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش يولىنى كېڭەيتىپ بەردى. بۇ بىزنىڭ تاشقى سودا كەسىپ مىقدارىمىزنى كېڭەيتىپ، تاشقى كەسىپ مەبلىغىنىڭ بىخەتەرلىكىنى ئاشۇردى. ئۇزاقتىن بۇيان تۆمۈر يول، تاش يول، قۇرۇقلۇق يولى ترانسپورت تالونى پەقەت يۈك ترانسپورت خاتىرىسى ئىسپاتى سۈپىتىدە ئىشلىتىلىپ كەلگەن. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئۆتۈنۈپ بېرىشكە بولىدىغان مال تالونى ئەھدىنامىسى NCD ئەھدىنامىسىنى نۇقتىدا سىناق قىلىشقا تايىنىلىپ، قۇرۇقلۇق يولى كۆپ خىل شەكىلدىكى بىرلەشمە ترانسپورت تالونىغا ئۆتۈنۈپ بېرىشچانلىق خاراكتېر ۋە نەرسە ھوقۇقى ئىسپاتى ئىقتىدارى قوشۇلدى. ئالاتاۋ مەملىكەت بويىچە قۇرۇقلۇق پورتى NCD ئەھدىنامىسىنىڭ سىناق نۇقتىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن تۇنجى تالون سىنىقىنى پائال قانات يايدۇرۇپ، پورت تاشقى سودا پۇل مۇئامىلىسىدە يېڭىلىق يارىتىش يول ئۈستىدە ئىزدەندى. جۇڭگو بانكىسى پاي چەكلىك شىركىتى ئالاتاۋ تارماق بانكىسىنىڭ باشلىقى

0: نقطلق ئورۇنلاشتۇرۇپ، مۇزىكا ئىجادىيىتى، نەق مەيداندا ئويۇن قويۇش، مەدەن يەت ئالماشتۇرۇش، مودا ئىستېمال بىر گەۋدىلەشكەن مۇكەممەل ياشلار مۇزىكا ئېكولوگىيە چەمبىرىكىنى بەرپا قىلىدۇ. شىنجاڭ موجيە مەدەنىيەت ساياھەت تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ تىجارەت مەسئۇلى لۈجىيايى ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: موجيە مەدەنىيەت ساياھەت باغچى رايونىغا ئەسلىدە كۆڭلىگە ئارزۇلارنى پۈككەن بىر قىسىم مۇزىكانتلار توپلانغان. ئۇلارغا تېخىمۇ ياخشى قابىلىيىتىنى نامايان قىلىش سۇپىسى ھازىرلاپ بېرەلەيدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن ماركىلىرىمىزنىڭ ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ روشەنلىشىدۇ، كەسىپ ھالىتىمىز تېخىمۇ بېيىيدۇ، تېخىمۇ كۆپ ياشنى باغچى رايونىمىزغا جەلپ قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز. بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۈرۈمچى شەھەرلىك مۇزىكا كەسپىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى تيانشان رايونى جياڭلەي شەھەرچىسى بازىسىنىڭ يوپۇقىنى ئېچىپ قۇرۇپ، خەلق ئىچى مىللىي مۇزىكىلىرىغا ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنىڭدا يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇر قانات يايدۇرغان. بۇ قېتىمقى موجيە مەدەنىيەت ساياھەت باغچى رايونى بازىسىنىڭ يوپۇقى ئېچىلغاندىن كېيىن، شەھەر دەرىجىلىك ئىككى چوڭ مۇزىكا كەسپىي بازىسى پەرقلىق تەرەققىي قىلىپ، ئەۋزەللىكلەر ئارقىلىق بىر بىرىنى تولۇقلاپ، ئەنئەنىۋى مىللىي مۇزىكا بىلەن زامانىۋى مودا مۇزىكا بىرلەشتۈرۈلگەن كەسىپ سېپى بەرپا قىلىپ، كۆپ خىل مۇزىكا مەدەنىيىتىنى يۇغۇرۇلۇپ بىللە مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ئۈرۈمچى شەھەرلىك مۇزىكا كەسپىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى خۇڭچى مۇنداق دېدى: ئېلېكتىرونلۇق مۇزىكا، جاز مۇزىكىسىدەك ياشلاشتۇرۇلغان، شەكىلگە كەلتۈرۈلگەن نۇرغۇن مۇزىكا كېچىلىكلىرى بۇ باغچى رايونىدا ئۆتكۈزۈلىدۇ. يەنە قەرەلسىز ھالدا مۇزىكانتلارنى يېتىشتۈرۈش پىلانى تۈزىمىز. بۇ رەقەملىك مۇزىكا نەشر ھوقۇقى سودىسى سۇپىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن مۇزىكانتلارنىڭ بۇ باغچى رايونىدا پۇرسەتنى تۇتۇپ تەرەققىي قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى رېۋىزىيە كومىتېتى خەۋىرى: يەل ئوبلاسلىق تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇش ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋۇليەن ئىنتىزامغا قانۇنغا ئېغىر خىلاپلىق قىلىشقا چېتىلغانلىقتىن، نۆۋەتتە ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى رېۋىزىيە كومىتېتى تەرىپىدىن ئىنتىزام ۋە رېۋىزىيە جەھەتتىن تەكشۈرۈلۈۋاتىدۇ.
0: ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 17-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 15-31 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 14-28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 18-29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۈيتۈندە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 14-31 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شېخەنزا ھاۋا ئوچۇق، بەزىدە بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 13-31 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 15-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 16-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 21-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 16-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 14-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 15-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 16-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 15-28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 17-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى مىكراي ئوسمان، ئامىنە نۇرەخمەت، ۋاڭ سۇجى، مۇھەررىرى مۇھەممەت ئەۋەل، مەدىنە مەردان، مەسئۇل مۇھەررىرى تۇرسۇن توختا ئابدۇللا، دىكتورلىرى ھەسەنجان ساۋۇت بىلەن پاتىگۈل مەسۇم. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سىلۇ شىتىڭ ئابونېچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.